Konyo imbau sekali apa tadi, oh apa nan sadang wudu. Oh pado di sinan pak bamanu sorang, elok kamari samo dudu barang.